0: Ngiselo nje kathi lona beli njengela ku hey khamba thenga chitichi lunuma kumetsika ryanghasi.
1: Thenga ya Gaza. Kushameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
2: Bengset baradi msambiki hamilo sakarita mdada nyasika mkama hita kunitenga ya Gaza. Hita nitenga ya Gaza kawa mkama ngukua ndani kachipimu chani gumilati meneti kasi. Inacha mnyata mchini ya tu ni ya sitichi sa Gaza kasi inyambani ni Maputo kwa hitisa misaka niyota ni sa midi ni ya provincia ya inyambani wanana vachikolo. Kambi misungu ya mahungu atu iwomba titakusi harisa chitinga ngusisi onetela kwa mama tembweni ni ya district tu ya shikwala kwalo pema provincia ya Gaza maka ayenga vanga kushikara tu chanzala kabi kama itako ligumida banana ni umwe yo vachikolo ngwa vakasi vanga satisa kadita mbuda nyamnova vakasi vakongo mako anietiko ni kambowe ni kuna vakasi veyalonde tata sigondo sawe misungu ya mahungu atu kadita mdiada nyasa mahungu yawa mabindu ulua ngunga ni Pedro Paruki nsakuluma kumbisa kami chini kumane kamtumusani kuluti amara buduya. Sihari sachitinga sio netela amua matembwe ni distritu ya shikwala kwala upemba provincia ya Gaza. Maka aya inga wisa kushikara tuchanzala kami kama yita kwa Hortensia Matavel.
3: Sihari sachitinga siya si dumela kote tembwe ni makalo ya wahanya kukaona watu. Sina tukasema hatito kene kupateka sakuja kami chima yita kwa distritu ya shikwala kwala upemba kwa provincia ya Gaza. Kwa mbombo wangu tinzufu, tinyari, nitimfuu, siya, sihumako, kama kalo, yofu ya sarsa chitinga, iku Parque Nacional ya Lupupu, mwa Musambiki, Gonorzo, Zimbabwe, ni Kruger, Afrika du Sul. Sitalisa kukuwa sihuma, siya mutitembweni, siya jatimbeu, ambino kudumela mumitini. Makaima kututokene, dibindu da sakuja, disimilo nguhawa tilawe kako mkona. Mtangeli wa distritu ya Shikwala Kwala au mbile titokene siharisi ya sachitinga ahanzeka kumtsinza wa distritu. Si dumela ngutu utatinene kama kalio hambana hambana ya posho administrativu ya pafuri mua kukuni kipinda seti milu wa batu Konstantinu Bila ati kene ditsiku dimwane ndimwane kufakala titokene sihari si dumete ukalu ukare. Awa chitsungu ni chona sechi maneka kuchitava amini kuwa sechi zumba chisina sakuja ngukutimbe utembu ina ngutiti juwa kongu sihari. Bila awambile titokene kwa kutsema kanywa chikara tuchia kula yoka titokene kubiwa makalo aleya yofu ya sihari sechitinga kasi kuwa vatu vehanya kurulani kusina kudumelwa ngu sihari sakona.
4: Temos tido comunicação através das lideranças comunitárias da invasão dos animais. Os três parques rodeiam o nosso distrito. E eles, quando invadem os parques, vão para as nossas machambas. E a população passa muito mal por causa da invasão dos animais.
3: Eti Madri, ya mtangilo wa distrito ya Chikwala Kwala, Constantino Bila, aji chamsela maka ya kuwakula kukubiwa makalu yofu ya sarsa chitinga. Titu sisi koto kuponda sita wasi jera timbe uti tembwe na ambini kudumela mumitini.
2: Kujumakati ya bengiseti batu konekela kastaradu distritu ya Gijana imaka aita maku iwoneka kutohoka aya mbimu. Mahungu aya wakasi matako ne mtumisa nikuloti Rogerio Madede.
5: Distritu ya Gijana amua Gaza kupinda mazana mambidi ama kena kena strato so hambarambana sisi chonitako kasi distritu lea mtiza kayona ni makalo hambarambana ayona distritu. Simane kasi singa kama zumbelo ama nene hawa sivila kuwa siku setongu shikuluweta. Strato siya singa onetola ngutu mko hakamati ahombe anzuma ntindambi titinga waneka makautolera lemidi hekukado onaka distritu lea ya Gijana makai karatisako matzimbelelo avatu ni mimofa. Tangi ili wachika ni kisuchata makungo nisima hosangfu mtu msitu wa gijana ama tokene kunene mazumbelo hinga amanene habiketo ati msitu tokene kachichi kati mfumo ulaweza lati maleka siku wa kuchi na usetu strato sileya Rosa Wate akombisa mchifarani strato chukala halea shinyikanini kuya nalazi ni chukala halea mtinza kagijana vile ya kanisadu kuya shibembe kuwa siya ikusona siku kama zumbelo okarta ngutu maelani kwa haka kuwa singa ono ngutu nguko haka tindambi ni mate ahombe anzuma makatu nukati libidia hiku kadona.
6: E temos outras estradas secundárias que precisam desta manutenção. Foi lançado um concurso para a asfaltagem da estrada Xinhacanina e Nalás. Aguardamos neste momento os processos subsequentes. E isso será um alívio para as comunidades de Nalás ou aqueles que estão ao longo da via de Nalás e para todo o Guijã.
5: Itimatsi amtangeli wachika nikishuchota makungo nizima hosa mfumo hale ya gijana Rosa Watt achibata kasingu bitumi maiko kawa mkama kukongoma kasikuwa kuchina wata strato sisinga onetula ngutinda ambi hambini mate ahombe anzuma makatunuka nilibidia heko kadona.
2: Hiwa mbili kambi vengiseti takudi kumina wanana ni mweyungu wa kasima kasatisa kadita mbuna nyamno wa kasatisa kamkombisi wa mkoma waditi kwa maprovincia ya Gaza. Wanana baya kubea masuni ni skolo sawo sata gondo anietiko nika Portugal. Mahungu patako ni Teodomiro Nyantumbu.
7: Amo a província de Gaza de Gumi dava a piani moeio, bovanga satisa mtangeli e com secretário do Estado, donde fica de Rio Cadona, vai de qualquer maneira Portugal, e com Raul fala com a Vea Gonda, que tem na Cunha Mapuco, Ramaramban, aí o Amael na licenciatura, cambimo Ivan a Tissatisana, nem mtangeli ua, ene, Jaime Neto, a Chamset Tokene, ba nana vava fala com a Vea Tita, com Tatnen, com a Vea Gonda, o Zivi, o Nova Vuna, Tita Kukene, Veta, Veta Tlaukanissa, Muava Nova, vai Tumacona, Dani, Kama Davi, o Ramarambana, eto, Kaditico da Moçambique. Jaime Neto, o Mbili Tokene, província Gaza, Nditico, e mana vama Jaime Lavona, Tokene, Vachina Uiava na Escola Kasukuva, Vesecatela Titela, com um truco, o Aditico.
8: Vão se formar, voltem. E ensinem cá em Moçambique. Vão ser pioneiros, vai ser importante. E aproveitem esta oportunidade para terem boa formação e venham contribuir para o vosso país.
7: Kasi vapia vava, ibute ni mwe yu kwa ngomba tu kene, ani temba tu kuya kakwe anavuna mganga wa huma kukawona, nguko kene mganga uwa umani kakuli haa hasi ngutatine ngutiti yalana kuni mtluwuko. Se, hatianu agwanda tona ngutiti nota mvuna kuwa kasi kumbisa mtluwuko ka makalua wa anu watu makawona.
9: Marco Júlio Moyano, técnico de recursos silvestres e agrícolas. Nefunda, auto milafia arco, fica isso. Niku puna lom tikulai.
10: Sana kota e tau tabuye.
9: Tabuye.
10: Uta autivile lom tal terisa kui kaka.
9: Nda terisa kolo mukai. Nda puna mamwa. Nda wafuna kubati wa kesa tiar. Nda wafuna kubati wa ku atiar. Safa na naina wa nuka mamwa nyan. Sala ba ukai siwa. Sala ba kubekwa. Eunene. Sibile utumila unene. Anga kala esuna tsema taka nda wafuna ku. Bati wa taka atiar. Fana naina. Isca que sim mãe kusa nei nauvan iga kai chamba kana sono trafana la fmairode
7: ma tu ampia o caro wa kongoma kunia Portugal kuva ya gonda tela kundi bugudo car dal sima kuva kasiana takota kutuma ndani katiko da Mosambike kama buku kwa na manga kwa kuva ya gonda maila na kasinta udoko dela hambi ni ta unjiniela kuma ko kambe ntitela na ko ni kula kuziva mahanyelo asihar hambi ni mindonga.
2: Vengset huweta kuna wandima ya tuye mahungu kadita mdiata nyasi mahungu mangatanina ni Pedro Paruki ni makombisa kamichini kumanikili mtumisa nkuluti Amara Buduya.
11: Yengi sile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: 14 horas 45 minutos em segunda com a Rádio Moçambique. Em bom aguarda, que a mamãe gosta de me sacar no Tanzamidi.
1: Madambo, magambo, madambo. Yamin tango ya kuti isamiri. Yamin tango ya kuti isamiri.
2: Yamin tango ya kuti isamiri. Radio Moçambique, dzongane katiko, akufikisela, nogondoko, wa magambo, yamin tango ya kuti

0: mikawa ya provincia ya Kamaputsu hi yona yi nga humelela aka basketball ni ukhaveli ga chikhumba hi rambu ga chisati a ntlawa wa provincia ya Kamaputsu u tabela ni Nampula ka chigava cha kumbitisela ntshaku ka ku a ntlawa lowu u bili a Maputo Cidade kwandza ka hungu na Nicolau Mukhavele.
1: Maputo provincia ya lweyi a humeleleke a va gintla xitambu xa ku veya kongoma aka ntshwantshwa wo gamu ka ta bolo rambu la xisati. Maputo provincia ya lweyi a swi koteke ku veya tibela a dropala ka Maputsu hi mabola manharhu ya ku kala ya ngulu lana ke a gindleke xitambu xa ku veya kongoma aka ntshwantshwa ka xiyenge xa ugamu lexi nga ta va xi beliwa aka siku bya mugqivela lweyi a tsutsumaka. Nakona ku heleni ka ntlangu hi twile marito ya lweyi a pfunisela ka ntlangu ka kapitan wa ntlawa wa Maputo provincia loyi a kombeke ku tsaka hikwalaho ka ku ve a swi kotile ku humelela eka ntlangu lowu.
2: Significa muito trabalho, treina muito, ainda na província me ser dizia que nós temos que chegar na final, por isso que trabalhamos.
3: Vamos cruzar com Nampula, já conhece essa equipa, quais são as expectativas?
2: A expectativa é ganhar mesmo, conseguimos ver o jogo de Nampula, conseguimos ver os jogos de Nampula, vamos tentar entrar onde Nampula não consegue, onde tem mais jogos de Nampula que nós para podemos ganhar.
1: E tlhelo n'wanyani a kapitan wa ntlawa wa Maputo Cidade loyi a kombeke ku sola hikwalaho ka ku ve a nga swi kotanga ku ve a humelelile na vula leswaku xin'we ka xivangelo ku ve ni a belile na va pfumbekile hikwalaho ka ku ve ku nyikiwile cartão vermelho ka mobile mun'we wa ntlawa wa Maputo Cidade.
4: Em primeiro lugar, agradecer a Deus o que falou. Nós não estamos a correr e nós não estamos concentrados no jogo de hoje. E também por causa do vermelho, nos prejudicou muito o cartão vermelho. Então, amanhã jogamos com Tete, esperamos melhorar.
3: Ainda garante o terceiro lugar?
4: Sim. Garantimos o terceiro lugar.
1: Hi ndlela leyi a ntlawa wa Maputo provinsi u tipatsa ni ntlawa wa Nampula ka ku ve u kongoma ku ve u ta va u lava a ku ve u bela ka final mintirho leyi nga ta va endleka mudlivela loyi ka va loko a tibelele ntlawa wa 30 ku fambeni ka swikhatiso swikulu yi nga ma grandi penalidade.
0: Kasi xungetano hi ukhaveli ga chikhumba hi ta ya machichi hi ya tiva ku vamani va timahlu na mahlu aka chigava cha kumbitisela inakulori Avelino Antonio.
5: Aru zwa kala ya ngulu laha mitlawa mimbirhi yi nga karhi yi lwela a wu ndhawu ga wu tlhanu. A yin'wani mihandzu ya bola yi vula leswaku a ntlawa wa Nampula u ve u gandla xitambu xa ku ya bela a mapalisana ya finali hi rambu ga xinuna. Nampula hi yena a nga ve a susumeta a ntlawa wa provinsiya ya Niasa hi mune wa swigolo ka swimbirhi a handzu lowu u ve woneka ka mapenalti. A ku fambeni ka timinete leti ta nawu ta bola tani 80 minuti leti gemiliweke ku beliwa ka majogos escolares a ntlawa wa provincia ya Nampula ni ntlawa wa provincia Niasa yi ve yencana hi swigolo swimbirhi. Halakanyisa Niasa hi yena a nga ve a sangula a chela swigolo a vuya Nampula a phota kambe a cha u doxidoxi xigolo xi ve xi nghena a ka miniti yo gumesa ya hlakano ku yiwa ka mapenalti laha makunu a yileku a ya feyila kona Niasa loyi. Hi rambu ga chisati a ntlawa wa provincia ya Maputo.

0: sua pessoa, o portal das novidades.
1: Eu vim na cola, me fica lá, e banga que banga, me pula, me dó. A tropa rolava com aquele, a língua para na sua.
2: Chimwani chikarati chumelele laka kuwe kiarambu wa handli mamano wa muti kasikuta ufunetela kambu wa tsikoti vitana ya tingu skula peta tinetika uchange league mwa ingwani ayateka wa juna uya na wasuko tlani mahanyela alawa na kuchililu wa mati mulumuzano kutani hii kuzikasi.